0: kute wot karachuonyo mosna je yemenga yesome kopita oda kolangwe
1: izo dada lendo oyo matin bange oketongoma ingoma lich
0: nikita love jaberi nyako chogo nyathi afondo imosomona nyasomali